Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

nanti akan maksudnya akan mempunyai ketenangan, mempunyai kenyamanan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempunyai ketenangan